har ikke vært hjemme i det siste. Hjemmetelefonen ringer konstant. Jeg ligner på en fremmed, ingenting å miste. Kjellet min betaler kontant. Alt har grått, ingen glitter. Ingen som vet hvor jeg sitter. Ingen som vet når jeg klikker. Men når jeg klikker er den eneste gangen de lytter. Sjelen drar lenge før jeg kommer inn. Ingen sløser tiden min som jeg sløser min.

siste sang. Føles som en siste dans, yeah. Rett før at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.